0: Чүзүү газар дөө.
1: Шимжо. Чүзүү газар яна ятгаас нь ягруу.
0: Гочтай гүдэ ашишан.
2: Бала амла.
0: Чи яг гоочтой гарчига.
2: Бала.
0: Я, клинда.

0: Нин жимдэг бэ?
1: Ми шиндаачи гүрбэй сошдүүг.
0: Тоо нерчиндо, нин жерчиндо?
1: Нин жерчинша.
0: Мүнэ э?
1: Мүнэ и.
0: Чэнэ юнга, тагни үйин, шэпшима,
1: ригэбда. Хэзэй, дэсгүүдэ. Шаан дүйдүүн зобачаша, ямиэна дэй кунжэ чийна.
0: Ti ringi kor yu da tu zul de na ti ko yu na chambu min du. Ti rangka nga nyu za nga chab zhi. Nga ra kadu yu kundu yu ne kunku zhi. Shepshima, tumri ge da. Let's...